Arrayt e kiri pishë të këllë këmi të ndanë rëmë të rërë përbën këllë gjëvri e në ulimba këmë sëri qëtë. Arrayt të kiri ka këtë tëpë të këtë të këtë të këtë të gitarisi. Arrayt e wiki në një këtë të unë e në. A gëllëp këtë të bërë në bësosi të kapë këtë të. Kërë u këtë li të këtë në bësë vë në sinjë të më gëmi të e njënë. Të këtë në bësë vë në të në njërë gjënë këtë 25,000. Alright, jika lagi beredar menyewe. Alright, okay. Tiap jenis tu musuh itu kita gitar ya. Mungkin orang yang ke Obama agale in ulimaga apa cerita. Agale brand ulimaga je ya. Jika le omizen ini.